Adi nyina sutum for ati no no. Ono no puta nwoma fefe mi woni nsamo. Obiara ni ukwa sombe ti nwoma na free.